0: mi ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Visora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

This is my voice, my weapon of choice.

okivam kablove po zidu i udarim se čekiče po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

I u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

gas. Nitko na svijetu ne misli na nas. Neki pametni pamet dijele, ovo je spori bus. Dok mi gledamo

slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca i zadnji puževi prestići će nas, oje. Oh yeah.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: if you could call up and tell me what the breaks are, other besides Newmark, Cut Chemist, all those guys are excluded from the contest.
1: All the break specialists out there. Yeah.
2: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeglio.
4: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
6: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
5: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
6: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
7: Četiri FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: P4 FM.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
4: 954 FM.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Kaka jela, ispod peke. Radio Maestral. Your music. Hit tjedna.

0: Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: I will assimilate. Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: through.
1: Answering yes or no. Did you request this?
0: No.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
5: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Radio Maestral. Krize.

0: malo morgi.
1: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmi nego da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm Trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
5: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
6: This is a journey into sound.
7: By Papa Gogo.
8: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
9: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
10: P4 FM.

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miš?
2: U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: 954 FM.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
2: 95.4.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
0: Vidimo se u kinu Vali.
3: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Well, I'm back again.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Radio Maestral.
5: Your music. 95.4.

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem
3: na film. Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku. This is a journey into sound
4: by Papa Gogo. My time is for the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: 4 FM Radio Maestral.
3: Da, Bosna, totalno isto, kako mi je... ima ta jedna priča. Naravno, to je životno i onda se vezuje. 2006. godine bio sam u Sarajevu u vrijeme održavanja Europskog prvenstva kad su igrali Hrvatska-Turska. I onda mi je bilo iznenađenje, susret u trenutku, nemam pojma neke svojeg viđenja svijeta do tada. Iznenađenje je bilo da je Sarajevo se veselilo, znači građani Sarajeva, to je povorka s autima, baklje, svi kapići bili su uređeni u turske zastave. Ne? I tada mi je bilo stav, čekaj, ne znam za koju bi državu trebao navijat kad igra protiv Bosne na način da bi se veselio s bakljama išao po gradu jer su, ne znam, Vatikan, kao Njemačka. I onda da bićemo njemački dres i veselim se po gradu jer je neka država pobjedila neku državu s kojom imamo neki odnos. Ne? Baš sam bio ono iznenađen. I tada sam se mislio, čovječe, baš neću za Bosnu, kako bi to bez veze? Ma kakvi, ja. Da, možda sam u tom trenutku malo bio povrijeđen i ljut, ali definitivno mi je drago. Ono, isto čitaš kao i tu su, ono, naši, baš mi osmijeh kada ih vidim i kako se trude i prošli i bravo, tako da cijela priča je baš mi je okej. Bome i ovi zelenurtski. Bravo. Prošli su kao vada u drugi krug, no?

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do

svjetski dan kanua. Kanu. Prvo pomislio, šta je kanu, čovječe? Znaš, on imao na olimpijadama oni kanu, jednoklek, dvoklek, Matija Ljubek, nešto vidiš taj brodić. Onda se znaš, je li sandolina kanu? Da, da. Uglavnom da, staro prevozno sredstvo, ima svoj dan, dakle, povijesti 5000 godina unazad. Negdje su prepoznate ostavštine, znači izdubljeni debala koji su tako bili ušiljeni i izdubljeni, da su bili neka vrsta sandoline, zapravo tog kanua. 17. 18. stoljeće razvoj u Europi kanua, onda odjednom se to nekako prebacio u Ameriku i onda oni razvijaju te kanue, svi imaju kanue neke, a u tom dijelu povijesti negdje 1886. stvara prvo udruženje u biti na, u Londonu, na europskom području tih sportskih kanuista. I tu se oblikuje ta priča o kanuima uzbrdo, nizbrdo, s preprekama, brzo, vješto. I ta sportska federacija tako dugo postoji. Već 1885. se bačen to i u Ameriku i stvara se svjetska federacija. 1946. nakon drugog svjetskog rata u biti su se nekako uspjeli svi dogovoriti i stvorili međunarodno tijelo kanu federacije koje djeluje kao dio koordinator za nacionalna natjecanja i danas postoji ta kanu svijet postoji. Ne znam koliko mi imamo to, da li to samo na brzim podama i taj kanu ide kao sport, ali da, tu je. Ne možemo reći da ne znamo. Tako da ta ima međunarodni svoj dan, kroz povijest i tu sportsku priču može se pratiti. I mi smo imali svoje heroje. Tako da, evo, danas vam dan kanu. Ako vas više zanima, opišite si malo, proučite. Zanimljiva stvar. Dig!

Da, danas je dan, kako bi to rekli, zaruka, u biti dan odlučiti se vjenčati. Kako ta priča ide i naša moderna povijest, šta mi imamo zadnjih, koliko možemo to pratiti, kako su se ljudi vjenčavali, sad su dali neki filmovi, ili koliko daleko u povijest imamo pristup informaciji da ima neki ritual oko svadbe, ženitbe, udaje, koliko je to duboko regionalno već definirano, a koliko imamo danas onako univerzalna pravila i priče tih bijelih vjenčanica, zarukama, prstenu, cijela ta kultura zaručničkog ili najave vjenčanja perioda ima svoju priču. Sad, zanimljivosti su da mi danas imamo neki stereotip da bi zaruke ili taj trenutak prosidbe ili vadi se prsten, neka kutica, klekne se i izgovori hoćeš li se udati za mene. A ona kaže hoću. I to je taj dio igre. I sad, otkud klečanje? Ne? Da, di to možemo daleko u povijest da je taj dio poštovanja i odnos muškarca i žene bio taj da je ovaj došao, kleknuo i pitao. U stvari, prije to bilo puno drugačije rješavano obiteljski. Kako god, imala se već priča. Nije previše tih momenata bilo gdje neko je sad, dobar dan. Ovo ti za mene. Tako da, priča ide da je tamo 1920-ih, 30-ih, 40-ih njemi filmovi da su u nekim pričama trebali naglasiti nešto jer nije bilo glasa i da je to kleknuti dalo totalno jedan vizualni podržaj da odmah znamo aha, sad će svoj prsten i evo za prosjeći. Tako da smo to prihvatili i da je to tu se vuče, tu negdje se može tražiti kao kada nam je postao standard, da ono kao evo mene, kleknut ću i kažeš Da, ima tih priča, onih na stadionima kad neko prosi to, ili klekne. Da, evo, danas je dan toga. Kako, šta? Pa tu sad povijest traže neke datume, poveznice, pa kažu, recimo između ostalog, da je na današnji dan, baš ono, subota je bila, 1447. je za Mariju Burgundsku nadvojvoda Maksimilijan Austrijski naručio i postoji dokument prvi dijamantni zaručnički prsten na svijetu. Evo ga, na, i lupio temelje modernog pristupa dijamantima. Da. Eto, a bjelovinčanica kažu da je od 1840. nekako se zaigrala kad se kraljica Viktorija udavala i to je bilo ludnica, bjelovinčanica, ono, i od tada je bijela vjenčanica postala standardna. Kako je ovaj jedan rekao? Znaš, zašto je vjenčanica bijela? Pa jer i kuhinski elementi su bijeli. Kako dobro, šovinistička. A šalim se. Naravno da se šalim. Ne znam kako. Da, evo ga, većina je nekada, inicijativa vjenčanja i cijela priča, odluka o toj prosidbi bila na muškarcu, ali u biti na nekoj komunikaciji sa obitelji, pa prosidba kod oca, traženje ruke, tako da je sad ovaj moderni dio gdje je to direktno, gdje si mala, šta ima, vidi, kleknuo sam vani, opa, hoćeš, nećeš. Da, ali evo, čisto da vidite malo kako to ima, ne znam kako danas. Da li imamo, znači koliko, te mlade, da, 25, 30, koliko se danas žene, da imaju tu priču, da, imamo, sad će mi iznenaditi, odvijestamo i ovo ono, i onda kad je iznenadim. Tonight.

časom glazbam. Subota 27.6.3 sata je, par minuta. Danas vam je i međunarodni dan, 27. je malih i srednjih poduzeća. I stvarno kad malo začitaš i od kad idu ove kao moderne ekonomske analize, prognoze, prije rata, poslije rata, pa ovo, ono, od kad se tu može nešto mijeniti, u današnjici nekako se kaže da su mala i srednja poduzeća okosnica u biti moderne društvene zajednice, tako da imaju svoju priču. Od 80. godina se negdje nešto usklađuju, priča se o tome na nacionalnim nivoima svakoga, negdje nešto svoje razvit gospodarstvo. Ali danas nekako prepozna se da te tvrtke koje zapošljavaju 250 i manje zaposlenika su sklone kako to rekao, popadanjima ili zatvaranjima. Dakle, da, kad su onako male su, pa nisu fleksibilne, toliko pojede ih neka veća kriza i op, prvi nastradaju. Velike javne ustanove uvijek imaju neki dio rebalansa, nešto, pa onako, ajde, prežive, ali kad stina uvijek prometni tržišta, ulaganje, inovacije, održavanje poslova, ti imaju svoje izazove dugoročno. Tako da, da, prepoznaje se Ujedinjeni narodi u suradnji sa raznim svjetskim organizacijama koje su vezane uz poslovanja, osiguranja, banke, dakle negdje žele naznačiti da treba održati, prepoznati i izgraditi kvalitetni zakonodavstveni priču da mali i srednji budu sigurni u svojem poslovanju, da negdje sve jasnije i da se taj dio odnosa prema malim i srednjim poduzećima promijeni, da imaju svoju važnost, koliko su biti ekonomski važni. Da. Od tada, od te 2006. na ovamo se organiziraju i neki svjetski seminari sa raznim temama, od zelenog oporavka, digitalizacije, biti što je aktualno tada u svijetu znanosti i gospodarstva. Ta radna mjesta koja zauzimaju zaposlenici malih i srednjih poduzeća procjenjuje se negdje u svijetu da je to između 700 miliona i milijarde, dakle tih ljudi koji rade u poduzećima do 250 radnika. Velika količina ljudi je zaposlena u firmama koje nisu ograničene, javni sektor, znači, bar milijardi, da.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Time, key, kill, killer, killer.

Lutrijske igre ili igre na sreću, kažu povjesničari, da se mogu prepoznavati u ranoj povijesti gdje su nešto ljudi se kladili ili na način da funkcionira kao neka lutrija gdje nešto svi plate, a onda netko na neki način nešto dobije. Konkretno, bingo, kao kažu, jedna od najkontinuiranijih zadnjih 100 godina igara koja se proširila, ima priču, zove se bingo. Naime, postojala neka igra koju su na raznim događajima igrali, tipa okupljanjima 1. maj i ovo ono, gdje se kupovala neka lutrija ili nešto, neki brojevi. Da. I onda je lik u stvari krivo čuo da je kad je jedan biknuo bingo i on je wow, bingo. U stvari je njima ta igra bila bino. Bin kao grah, jer se sa grahom igralo, grahom si pokrivao brojeve koji su, i onda bi ti vikao bino. Da, joj je čuo bingo i u principu počeo tiskati te kartončiće i popularizirati bingo igru. I ulovila se tako da je na području Europe, Amerike, Srednje i Južne Amerike, u biti bingo bio popularan kao društvena igra. Definitivno moderni život i mogućnosti klađenja kroz loto, lutrijska klađenja gdje ti nešto ispuniš papirić i bingo i loto i ovo ono, smanjila je i ostoji trag negdje da postoje još uvijek bingo igraonice. Ali to još sada vidimo najčešće u nekim filmovima.

Svjetski dan svjesnosti o PTSP-u ili posttraumatskom sindromu. Naime, u medicini ili u ovoj našoj povijesti koja se može ispratiti, negdje se prepoznaje još 50 godina prije Krista, Hipokrat je pisao o traumatičnim iskustvima vojnika kojeg su proganjali fleševi iz borbi i slični danas prepoznati PTSP uzorci. I tu se to objašnjava i prepoznaje se period kada se u tome pisalo više. Stogodišnji rat između Engleske i Francuske, tu negdje šekspirijanska doba i tamo je bilo u biti obilno pričama o tim traumama nakon rata. U 19. stoljeću tu već negdje se uključuje struka koja pokušava nešto opisati, s time da tamo negdje baš službeno, rekli medicinari, 1915. razumijevanje PTSP-a kroz razne medicinske literature povezane, dobro opisane. Literatura se zvala Šok od granate i biti uhvaćala širok spektar trauma koje ljudi prožive i kako se nositi s njima i koje su te posljedice, kako ih prepoznati. 950-ih moderni tretmani prepoznavanja grupne terapije. Vijetnamski rat i jedna knjiga koju je

da se može što prije ljude socijalizirati ili ih vratiti u normalan život. Tako da, da, danas je dan svjesnosti. S time da kažem, ovaj dinamični život, mnogi ljudi će prepoznati neke simptome PTSD-a i samo od ovog običnog trkom za vremenom, parama, željama, mogućnostima, kako život ide, što se sve dešava. Samo od ovog običnog trkom za vremenom, parama, željama, mogućnostima,

osjetio je u stvari, da. Tako ćemo reći da pred nastupe i na nastupima počinje imati sve više nekih tikova. 2022. kraj godine diagnosticiran mu je Toretov sindrom. I onda je 2023. godine na Glastonburyju totalno onako emotivan koncert imao, jer je negdje na pola koncerta jednostavno izgubio tu moć da prevlada sve te tikove i drmanja što mu je u govoru dolazi. I onda postoji taj jedan značajan trenutak koji je na internetu onako zablistao, trenutak gdje ovu pjesmu Summer in Love u principu nekako započeo, a na kraju je publika otpjevala i tu sam pozdravio i rekao da definitivno mora se posvetiti malo sebi i svojem mentalnom stanju. Vratio se 2025. od cijelu par koncerata, totalno uredno, lijepo, da bi trebao neki novi materijal. Pa slušamo u biti. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

gledam kako je svijet velik. Danas je Međunarodni dan tapioke. I onda kad čujem tapioka, totalno ne znam gdje bi svrst. Mislim, da, reći ću hrana neka. Da li to biljka, proizvod, sjeme, ulje, mast, nemam pojma, ono, tapioka. Šta ja znam, prvo bi vidio nešto raste iz zemlje, imamo zeleni listove, ali pojma nemam. Uglavnom, tu negdje ovih dana, ja mislim, čekaj, sutra je međunarodni, nije danas baš, međunarodni dan tapioke, i onda pretpostavljam da je to, čovječe, Južna Amerika, Azija, tapioka, ono, brate. Neki pudinzi, sa njom se u biti dobija to neko brašno tapioke, neke kuglice, nešto, čajevi. Azijska tržnica je danas ono, puna recepata sa tapiokom. Da, baš ne znam da li sam se sreo u životu sa tapiokom. Mislim, izra sam čuo, kao ima tapioke, ne? To mi je kao kurkuma tu negdje. Mada sam kurkumu vidio. Dobro. Tako da, sad kako je to danas dostupno, vjerujem da ima dosta ljudi koji znaju

0: kažu da početci tenisa negdje datiraju iz 12. stoljeća, po nekim zapisima u Francuskoj, gdje se sa nekom lopticom i udaranjem dlanom, kasnije dodavanjem nekih kožnih rukavica, da bi negdje u 16. stoljeću zamijenio opremljeni alat, teniski reket. Od 18. stoljeća u principu možemo prepoznavati modernije stvari koje i danas su puno razvijene, ali da se tu negdje radilo o razvoju teniskih alata, mrežica, loptica, reketa. Da. Naime, da, onda je tenis nekako zaigrao i postao, ali do 70. godina nije bilo neki baš ono svjetskih udruženja i razumijevanja tenisa, bio je elitistički sport za bogate, a onda se nekako to naglo spustilo na razinu mainstreama i počeli rezultati bilježiti, trenirati, djeca, ono što danas imamo, tenis. Ne? U svakom slučaju, od te 76. Zanimljivo da je u Americi Ford, predsjednik, proglasio dan tenisa, ali vrlo brzo, kako se te međunarodne nacionalne udruge tenisa, vrlo brzo su prihvatili i kao to stavili svjetski dan tenisa, kada se u biti cijeli tjedan vrše prezentacije, promocije, priče, povijest, budućnost, mladi. Dakle, negdje se organiziraju turniri, negdje ovako, onako, ali da, u njihovoj zajednici tenisača negdje im se pojavio on sretan dan tenisa. Da.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
5: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
7: Domaće je domaće.
8: Četiri FM radio.

desetak minuta do 4 sata, temperatura ljetna, prava. Pogotovo kad uđeš u auto koji je bio par sati na suncu. A pratimo datu u vremensku prognozu. Što ćemo kažu danas, sutra, preksutra, to su ti dani kad će noći ostati preko 22, 23, 4, 5 stupnja. Pa se trebamo naviknuti. Dakle, 36 stupnja, neka temperatura koja se ovdje spominje. Sutra, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. Kiša, četvrtak. Dobro, neko malo zahladnjenje. Izdržat ćemo, ali je neugodno, pogotovo ako još obaveze po ovom suncu. Čuvajte se topline.

da, Trump i njegova administracija. Zapravo ne znam da li to prije bilo, pa sad kad se izgovori da Trump to radi, da li je to specifikum ili je to neka normala gdje su ovaj to radili. Naime, na osnovu godišnjice američke nezavisnosti, dakle da priča negdje, i to koja je to 250 obljetnica osnutka Sjedinjenih Američkih Država. I tim povodom izdaje se nova putovnica u SAD-u, u Americi, u SAD-u, i to neka ograničena količina, ne, nije to sada, od danas svi moraju imati nove, ne, 250 komada ide sa omotom gdje na zadnjoj strani on, Trump iznad stola i iza njega ono, američka deklaracija nezavisnosti, a na prednjoj strani neko umjetničko djelo o američkoj povijesti i onda je, kažu ljudi, na insistiranje Trumpa dopisana poruka: dobrodošli, ali budite dobri. I sad, naravno, ono, to je sve krenulo i sad se javili ovi kritičari koji pomalo zatvaraju situaciju da je bude onako, a smiješte, šta ćeš. Sad oni kažu, američke putovnice se dijele američkim državljanima za putovanje izvan Amerike, koji imaju legalni ulazak i pravo u vlastitu domovinu koliko god puta. Ne? A ovi su prepoznali u principu da kao da daje migrantima putovnice, pa kao evo vam putovnica i ponašajte se, budite dobri, nemoj da mi se neko tu trza. Pa se sada ismijava i prepričava na društvenim mrežama obiti taj slogan, kome je usmjeren i kako s njim upravljati. Eto, šta

0: Veliki potres u Venezueli, specifičan da su se pojavila dva potresa, jedan od 7.2, drugi od 7.5 stupnja, po, sad se razmišljam stupnja, nisam siguran po kojoj, ovo, Merkalevo je, jeste, valjda Merkalevo. Da, razdrmalo i sad normalno onda ispadne da je način gradnje tamo cigla, pretežno nema previše armiranog betona. Tamo gdje je i trebao biti, pušarilo se, tako da veliki broj zgrada u toj regiji je srušen. Pratimo na netu i onda naravno sada s danima kako to ide, iskaču i druge vijesti, da je u stvari medicinska opskrbljenost uopće sustava u Venezueli na razini da nema dovoljno potrepština da bi pogotovo sada pomogli svim ozlijeđenima. Pogotovo sa infrastrukturalnim problemima, strujom, vodom, što se sve poremetilo u sklopu ovog potresa. Sada već ima tih snimaka, filmića iz zraka, ovako, onako, koliko je u biti sada te akcije spašavanja. Dosta je ta regija raštrkana, to je sjeverno od Severan Caracasa, glavnog grada, tako da brojke sada ono, službene su 900 mrtvih i 3000 nestalih, ali kažu neslužbene informacije da sve to se vrlo brzo mijenja i da su već sada otprilike negdje na 50.000 nestalih. Ima informacije o spašavanjima, pomoći na svjetskoj razini, šalju se ekipe, financijska sredstva, dakle tu negdje sada se očekuje solidarnost od ostatka svijeta prema Venezueli dok se oni nekako ne skupe, ne stave glave na kup.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: This is a journey into sound by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
6: Vi

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Mama.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: 954 FM.
6: I want to talk to you.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Da idu ove informacije o tim ekstremnim vrućinama po Europi. Francuska sad to šeta gore prema Njemačkoj i Poljskoj i njih zahvaća. Zanimljivosti, da, dolaze koliko se ljudi rashlađuju tim kanalima, rijekama, jezerima, povećan broj ljudi koji su utopili, dakle oprezani kad dovoljno. Ti toplinski udarak koliko utječu na ljude sa bolestima i određenim poremećajima gdje im utječe na tlak, srce, ko zna što još sve ne, tako da treba izbjegavati sunce. U Italiji se prepoznaje rijeka Po, najniži vodostaj za ovo doba godine i nije uobičajeno što se dešava, kritični trenutak razvoja biljaka, a kada je nizak nivo i kada presušuje Po, onda se morska slana voda dublje uvuče u korito, a to utječe na veliki dio sustava za navodnjavanje koji je u tom području i onda sad to nije dobro, ugroženo je poljoprivredno srce Italije, kako kažu oni. Tako da onda recimo poznato je, znamo da je tamo i proizvodnja mlijeka za parmezan, a raste bojazan da je još suše koja bi se mogla razdužiti u srpnju. Tako da ove temperature utječu. Zanimljivosti dolaze sa onog da se pojavile u više zemalja pukotine na asfaltu koje se brže šire jer valjda se rasteže asfalt pa negdje ne može izdržati. Rasteže se pa napravi grbu i onda to pukne jer se on širi se, kužiš, lakše se mjesto. Da, tako da, eto ga, toplina utječe, sada se tu stvarno ona može pratiti koji aspekt te vrućine želite, da li povećanje prodaje pića za sve želje ili sklanjanja i pomanjkanje prometa jer ljudi ne izlaze van. This was never the way I planned, not my intention. Sad tu negdje mjerenja se negdje ono kada se to kaže od kad se mjerenja vode. I onda tu ima to i razna, to informacija nije ključna, od kad se, od 1964. Ne, nije svugdje u svijetu se počelo na jedan standardni način pratiti, zabilježavati, imati neke prosjeke na par lokacija i primijetiti promjene stalnosti, predvidivosti. Tako da tu negdje imamo da podatke gdje se mjerile temperature od 1800 i nekih i ti neki zapisi. Ali baš ovo moderno, da nekako to sad sve možemo mikro pratiti, je od tih nekih 1960. godina. Da, ovogodišnja vrućina, kažem, sa različitih aspekata, različito se može promatrati od zaustavljanja djelomičnog željezničkog prometa, jer se tračnice previše šire i nesigurne su. I tu još sigurno ima neka fora, kočenje, grijanje, ne znam, ali da, nije bilo i utjecalo je na preko 400 kašnjaka i nedolazaka, onda otkazivanje letova, ne znam zašto letova, kao isto asfalt je premekan pa ne može sletiti avion, ne znam, ali da. Sve to ide sad informacije i od Rumunije, znači zaobilazi, dolazi i onaj dio Europe, tako da da, toplinski udar, toplinski val, da. Već još par dana, onda negdje sljedeći četvrtak, malo zakrivljenje kiša.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Radio Maestral. Your music.

Da, da li tu kocku, kao tako, kockarenje, igre na sreću, lutrijske i pogotovo kladionicu, da li razumijem u potpunosti, to je stvarno bih rekao da ne razumijem, ono, učite koeficijente kad se povećavaju koje su vjerojatnosti. Naime, svjetsko nogometno prvenstvo, da, primjećuje se na svim kontinentima svugdje pojačano hlađenje. Dakle, rekreativci, sezonci, svjetsko prvenstvo, gomila kombinacija patriotizama, ljubavi, želje. I naravno, ljudi ulažu u sve i svašta kroz te neke iznose simboličke. Ali da, da se u sklopu svjetskog prvenstva, recimo u Kanadi, ima platforma Polymarket. I imaju lutriju neku, zapravo to klađenje, da li će se nešto desiti ili ne, vjerojatnosti koje jesu, koji pacijenti tako zvani. U svakom slučaju su imali zagonetku, ne znam kako to postaviti, kao dakle, mogućnost klađenja na to, da li će, kako se to točno kaže, da vidimo, da li će vanzemaljci nekog oteti na utakmici Škotske i Brazila. I to je sad, ti se kladiš, hoće li ili neće li vanzemaljci za vrijeme utakmice Škotska i Brazil otet nekoga. Ne? I došao lik i uplatio je tih kanadskih dolara oko 1.100.000 ili 1.101.141, ne, kako ste čitali? 1.101.141,67 kanadskih dolara. Kaže da je oko 775.000 američkih dolara. I on se kladio da neće, da izvanzemaljci neće nikog oteti na utakmici Škotska i Brazil. I na tih 755.000 američkih dolara uplate, oko 1.100 dolara američkih je dobio nagradu. Ne? Tako da, da, evo, to su fenomeni svjetskog prvenstva i mogućnosti modernog klađenja. Da, da li će...

Da neka za neke informacije me iznenade. Naime, danas je dan, međunarodni dan. Zapravo obilježava se više kao događaj nego da bi se trebalo slaviti. Prvo punjanje gorivom u zraku. Dakle, jedan avion da leti i da ima neku cijev, da ovaj drugi avion ulovi i da pretaču gorivo. Sad, naravno, evo, kako poznajemo tu povijest zrakoplovstva, pa gledaš taj drugi svjetski rat, prvi nešto tu, aviončići, ovo ono, kao kad je to moglo biti. I onda bi prvo rekao tamo, to je 86. prvo. Ma kak? 1923. kapetan Lowell Smith i poručnik John Richter. Izvode prvo punjenje gorivom u zraku. I to sa dvokrilcima, oba dvoje su imali tog dvokrilca, DH-4B, poznate, znate ga koji je. I oni su u biti kroz to neko crijevo, ovaj je ulovio, ovaj je pustio i ovaj je ovome dopunio gorivo.

Do 1955. autoindustrija nije imala baš nešto previše patenata i inovacija i razmišljala o sigurnosti putnika kroz pojaseve. Pojasevi su postojali više neka praktična rješenja u dvije točke, onako samo preko struka i nešto se kopčalo nekako. Ali je sve to neko potjeralo da bude brže i da se bolje razvija. U Illinoisu je pripadno svijetu zakonom uvjetovano da automobili moraju imati pojase za spašavanje. Te 55. autoindustrija bila je u razvoju, tako da već 56. 7. 9. tamo negdje krajem 50. Volvo osmišljava, patentira ove moderne sustave pojasa u tri točke koje se vezuju dole, gore i desno, ili evo dole, ali se na kraju ste sjedali, i da se razrađuju ti koloturi, povratnici, kočnice, i danas u principu imamo sve aute sa pojasima, obavezno je vezivanje, čak se sugerira, danas je prepoznato da su pojasevi spasili života i života, tako da da, navikli smo i koristimo pojaseve. Ali u principu nekako se današnji dan radi jednog tog uvođenja zakona o pojasevima u automobilima iz 1955. obilježava svjetski dan važnosti automobilskih sigurnosnih pojaseva.

30 minuta do 5 sati, pravo vrijeme da vas pozdravim. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i pratim ovu subotu još jednu povijest. Želim vam veselje, ljetnu atmosferu, koliko god možete, ako je posao u pitanju kvalitetnog odmora, da vam ne pali. Izdržat ćemo. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, do tada neka bude u

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

War Rocket Ajax to bring back his body.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
4: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali.
0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

mladi ljudi na početku čine pogrešku jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sveti novac, prljavi novac. I zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brate.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena

Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

ću pijen forsirati fuk, jer će bit loha računa.

koristim sve druge ekstremitete, skrivečki ispod popa.

trafika, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrate mojih 20 kuna kad im šapnem.

0: sam zapravo ja.
1: Radio Maestrale, najslušaniji radio u autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodit troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašini cukara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije.

we've seen them all. I see the ball, don't feed the ball.

two, four.

Yeah.